0: from the album entitled Spirit of the Islands. That was Mikado with Ancient Eyes.
1: Tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak